0: Ngiyadisa.
1: Yebo Mphandu. Hello.
0: Kona diso.
1: Yebo Mphandu. Apa no amekewe nina karopa mkunda wa shinyungwe. Na kushia noko tupu yu wana kunga mpenje ndipo ya kufarama. Wana hepo mtu wangu li. Angwane kuna amba ino. 081-25-45-24. Kuna kufikurugama tupa ufupi. Asha ameka no keve nina karopa mkunda wa shinyungwe. Na kushia noko tupu yu wana kufarama ndipo ya kunga mpenje. Wana hepo mtu wangu li. Angwane kuna amba ino. 081-25-45-24. We want her.

0: Madiso.
1: Wampandu Gumpitu. Apanya ni George. Nakara murundi na.
0: Hello.
1: Hello.
0: Kumadiso.
1: Wampandu Gumpitu. Apanya ni George. Nakara murundi na kwa parabiru jana kono faramandi kono offer dio security. Guananko number zangi 081-73-18-29. Kani rubu kamo, panya mejoji na karamoro. Na kupapara kwa iruga na kono faramati. Yukuru gana pono hofa na usikiriti. Guananko number zangi 081-73-18-29. Pela kwa like tulizule, wampandu kukitu.

0: No, a mi mronga. No se han hecho
1: Nadiso.
0: No, a mi mronga, no se han hecho viruana. Viruana y carengo, si han fara mandiwale. Ya kutaka mitatu pa mnye. Ili ya kuteke rame nwa mkati na watu na kara na wiyi wawo kare. Wana unamba andi na 081-74-80-272. Nakaya na mkama aliwane. Yana ame mronga. Mwisha na kuhiru wana. Wana kwe karengu li ya mkara man. Yole ya kukwera kwera tupa mjindu wale mkati na watu pu. Nakaya na wiyi wawo. Wana unamba andi na 081-74-80-272. Akarengo lishi mwono wambili ndo wale wana kupeloka ya onje wana karo na hili kwa kia kutafi ya wandu yonka ndo
1: ni wam Madiso Madiso
2: Mayuwito
1: Madiso
2: Mayuwito ya apanone ya mumuyenga kosmati edia iwe za shika jiki na kare pa mkunda wa kangongo ina kwa tamo Alphonse Kambango oyu akara pa mkunda wa ndongo wana kutama yu iso wadi feste diyo mayekiro nga muhunguko Bethlehemusi Kambango na muka diziko diendi moyo eveline matumbo ifeste jine nga hindi akare mumayua ya 3rd September 2060. Padiango, don't give share.

0: Madiso.
1: Ngiyabona kondama. Awupho para kuyirunga nayo Pembo, yama tax shop ndiyo po standa na watu po. Kare niyo kumeneka kubwana yungo 081-44-930-41
0: 081-44-930-41
2: ne wampando ne wam niyalo Madison. Ewa hapa no amestiwe na karopa mkunda walivuyu nabusha anoko viruwa na yamu garden ndipo ya kufarama ndipo ya kunga mpenji wana hepo mtu wangu li atowene kunamba ni 081-35-15-41-5 na kujukuruka mpa ufupi hapa noa me Steven na kusha anoko viru wana ya karewa mgarden ndipo ya kufarama ndipo ya kunga mpenji keku novi na hamen wana sha anoko mtu wangu li angwane kunamba ino 081-35-15-41-5 ni wapa
0: ni wamu.

0: Madiso.
1: Rameta.
0: Ewa.
1: Tate kubazarundu. Kukwapa kwa mato gadiwa kukezi ngandiku fane ka ndi wanzovu ndi kwa mapomarero. Elero wa hiru gana nare agafa ni ketupu ikono mena mbra mpo. Wekara na udiyo wonga kwa guanangenye kunomarezi. 081-79-20-129. Tate kuberti. Papa kwa kezi ngandiku fane ka. Hafani kena chizel ndiro ka machine pono mwero. Ogo msogo nga kwa nga ikonomorezi 081-79-20-129.
0: Ewa mpani. Ewa mpani.

0: fafara iruga na yomo fara mazumakara. Makura no fara maditamekere oucho obabisa ya gododo no doropodo. Makuro dono farama domakara dikarya si notona dapu diware kirepo 1,950. Kinyugwa haralan tu okusana ngoso kuhura tugwane nyeko cell phone number kingiza kwa mako 081-86-84-83. Hapanya mechangano Fernando Chunda na Karamondama. Na kugawa madiwi so gupa para iru na yomo para mazoma kara. Nye ose kwa karatu wa tatu na kwetu wa vali. O dono fara madi kare kre kwa dikare nye nodoro peda kwa mako o ucho ndi obabisa. Kani eno kupo fara mapa kare si ikia karapo inayagwane kre kuteta. Ya ntani ina odono faramatuwa kuparapa kaya stona za poku wa rikira 1,950. Makura nkenye buwa hepa wantu kufana ngoso kwa farama. Kukura watu guwanenye konambeza kwa mako. 081-86-83. Ntando siti kompito nane.
1: Ni wamu. Madison. Hello.

makura ni apite mo, KM nokum morora asimeta hazeni. Ih kuya bema dokoro po choto na akara nokningasi ngepiko. Ame dumela, dumela. Hii, aye, kumtenya gwa neina koko kuronda.

0: Madiso.
1: Engoseni. Ose se guseni oko?
0: Ewa.
1: Ngapi, nawanya?
0: Ee.
1: Yeah.
0: Awo.
1: Nawa. Ewa, pandu uko gito. Mara, pwede mkwetu gumu gwenye kakujamo po.

0: Ne diyorsun?
1: Alo. Acaba ya mejoni na kara putondoro. Aga madiso. Papa para irugana. Alo.
0: Nalo.
1: Acaba ya mejoni na kara putondoro na papa para irugana ikarenye yopo. Yo usikriti na irugana nare ndi yopo guest house ndi yopo lodge oyoga na irugana nare mbana karano petite zo great 11 akura ugona kwa para mtu gango so ngano agwa ninge kuna mbili 081 40 81 849 ewampande
0: ewa Yara si inorubi zenaru na tukata putu na siki kuhura wadu kwa mwile tulio madiviso. Mwange nye mekiris nesimpongo na furugumle trako ili kwa mwile stokoro popo. Ngati ya guwana kirini na simpe mungura. Bye bye.

0: kuidikira uvando wende tavulire motalizedire makapto mmono kwakara awire muvando wende mumsitu gwendi munzugo zendi nzugo tumbura topaza nzugo zendi
1: vari tumanese nezinkhango stundo
0: iko usite ukutwa tundirira sa ukutwa vatusitire tukatuke kwe tuli hane pamwe tupu evega rimwetu okotwa tundirira okotwa tunda ipoturi hane tuzazi oko mpo kumwetu murayo dakara nundunge detu dimwetu pwamba dili fane numa tusita guma gurugavari kumjika ikakugenda kapi kapi ugu.